jale ke bone ntho ya mefuka ke la ka ona bana ntjanyana itse ha e matha ya mpuela puo tsa mefuka ka re na ke itse puo seo ya mpuela se fara ka no ka ha re sona ha ke setse le ke bua sesotho.